دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندیدہ

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی للیشوری، جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: نمسکار، آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدیت کا، اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے۔ کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں، ناود برس اٹگنڈ ڈولگوم، ناود برس اٹگنڈ ڈولگوم، دہکان ہولگوم، ہائی کیا کہو، گورسند ونن راون تیول پیوں، گورسند ونن راون تیول پیوں، پھلرس کھول گوم، ہائی کیا کہو۔ اب یہ دیکھیے، اس میں ناود برس اٹگن ڈول گوم کی بات کرتی ہے۔ ناود مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں، میٹھا کہتے ہیں، مشری کہتے ہیں۔ تو للدیت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں، آکانکشائیں ہیں، اپیکشائیں ہیں، یہ دنیا کی اچھائیں آکانکشائیں سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں مٹھائی کے سامان ہے، اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے، کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے، اور میٹھا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں، ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم ہر چیز چاہتے ہیں، یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے۔ تو للدیت ان آکانکشاؤں، اپیکشاؤں کو، ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر، اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہول گوم، ہائی کیا کہ ہو، مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے، جو میرا استتو ہے، جو میری انڈیویجویلٹی ہے، جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں، وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے، ٹیڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کہتی ہے، گورسند ونن راون تیول پیوں، گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل، اس پرماتما کو کھوجنے چل۔ مجھے وہ دشا اچھی تو لگی، لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر۔ اب دنیا سے

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کی خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شاموں کی مکملی نیند۔

ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے، سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔

0: چلا جائے سپنوں سے آگے کہاں. زندگی کیسی ہے بہیلی ہائے, کبھی تو ہنسائے کبھی یہ رلائے.
1: دوستو, راجیش کھنہ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ اور معصومیت جھلکتی تھی. راجیش آخری سانس تک خوب جیا اور جی بھر کے جیا. انہیں بہترین اور لذیذ کھانا پسند تھا اور کبھی کبھی کچن میں جا کے خود کھانا بناتے تھے. مہمان نوازی سیکھیں تو راجیش کھنہ سے. جذباتی تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لیتے تھے, کسی کے دکھ کو دیکھ نہیں سکتے تھے, اس لیے تو کہتے تھے I hate tears.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نائنٹی پوائنٹ زیرو میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، سنتے رہیے دل سے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

ریڈیو وتستا ہم سفر زندگی کا آپ کا اپنا ریڈیو آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا।

جسمانی طور پر بھلے ہی شمشاد نے دنیا کو الوداع کہہ دیا ہو، لیکن گائیکی کے لحاظ سے اور ان کی شخصیت کے حساب سے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی۔

اے رہبر بتا دے کدھر کی تلاش ہے تجھے، اے رہبر بتا دے کدھر کی تلاش ہے تجھے، مجھے لوٹنے کے بعد کس کو لوٹنا ہے؟